0: S kým svoji hlavu strácíš, jestli ešte o mne vôbec víš, jestli sa niekde vrátíš.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
3: The long road across the ocean, I burned some bridges on the way,